0: Ísaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Ísland.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum okkur

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Óteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum bæðum.
0: Gullbylgjan.

0: tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

þú ert

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
4: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bíldsöða.
5: Gullbylgjan.
6: Best

0: vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Ég, Línus, snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykilausnum í Skútuvogi.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is.
11: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid er fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkunn í öryggisprófunum. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Yfirvöld í Kuwait greindu frá því morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og drónaárásar. Nokkrum mínútum síðar sögðust hernaðar yfirvöld í Bandaríkjunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðar í Íran yfir helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið er gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna á Íran en Bandaríkjamenn segja varnar aðgerð að ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árásir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt í enn og aftur fram í morgun að Íranir væri mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. 9 ára drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í vesluruna Álfheima. Þar hafa þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfarið samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. Stjórn Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi HF. Kaupverðið 20 milljarðar króna sem 10 milljörðum minna kaup tilboð Brims sem tilkynnt var í september. Á heimasíðu Brims segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjur sem meðal annars taki tillit til vaxtabyrrandi skulda. Þá hefur Brims jafnfram tilkynnt með sölu á hlutum sínum í útgerðarfélaginu Melsnesi á Rifi fyrir 1,8 milljarða til KG Fiskverkunar sem og á 50% hlutfélagsins í danska félaginu Polar Seafood Danmark fyrir tæpa 18 milljarða. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sögn mann sem bitin var voru hundandinn af tegundinni Border Collie og fer með eiganda sínum sem var á gangi með 3 hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem og konu sem einnig var þar á ferli. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fekk bæði sýklalyf og stífkrampafsprautu. Nánari fjallaði málið á Vísi. Veitur hafa stöðvað borun í Skammadal og vinna nú að undirbúningi upplýsingafundar fyrir íbúa og hag aðila í kjölfar umræðu mengun í Varmá. Leitað heitu vatni í dalnum sem í Mosfellsbæ hefur valdið litabreytingum á vatninu í ánni. Á vef veitna segir meðal annars að áhrif ánna hafi orðið meira en áætla var við uppaf framkvæmdana. Boranir munu ekki halda áfram fyrir en eftir íbúafundin sem líklega verður haldin síðar í júní. Víkingur heldur áfram sigurgöngu sinni í bestu deild Karla en liði vann 5-1 sigur á Vala Hlíðarenda í gærkvöldi. Þá unnu Eyjamenn sinn fyrsta sigur í deildinni þegar liði lagði Keflavík 6-1 í Eyjum og Stjarnan sótti 3 stig norður á Akureyri með 3-1 sigur á Þórsurum. Þá vann KR 5-3 sigur á KA í Frostaskjóli og í öðru sæti bestu deildarinnar, 3 stigum eftir Víkingum sem eru ósigraðir á topnum. Frétti verða næstaður á bylginu klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Sumarið

0: innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Förum saman í fengum.
10: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En nei.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
14: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
4: útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í skeifunni til að undibúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
5: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
6: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Póstaði og Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Gluggaþvottur, glersýn. Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
11: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
12: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is
14: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
15: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
16: Lífgað upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
17: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
19: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áraðskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
20: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta 5 viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
21: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð. Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
14: Opnum klukkan 8. Bendel, Tangarhöfða 1.
15: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
16: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 9 ára drengur og bekkjasyskina hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekkað tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið á samt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í verslunina Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá máluna á Vísi. Yfirvöld í Kuwait greindu frá því morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og dróna árásar. Nokkrum mínútum síðar sögust hernaðar yfirvöld í Bandaríkunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðver í Íran yfir helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið er gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran en Bandaríkjamenn segja varnar aðgerð að ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árásir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hélt enn og aftur fram í morgun að Íranir væru mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað listi yfir að samningar séu svo gott sem í höfn. Viðræður standa enn yfir og varða meðal annars hvað á að gera við birðir Írana af auðguðu úrani. Olíuverð hækkaði 2% á mörkuðum í Asíu í morgun. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hellisheiði sem hófst í gærmorgun. Að sögn náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni eru engin merki um að eitthvað sé að draga á hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 stærð og fjöldi skjálfta nálgast 450. Er einhver merkjum að þessi reyna sé í rénun?
17: Nei, þetta heldur raun og verið bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að það sé eitthvað að draga úr. En við þurfum bara að fylgjast áfram með í dag hvernig þetta þróast. Flestir skjálftarnir eru í raun og verið eða undir einnastærð, alveg langflestir. En stærsti skjálftin var þetta 3,3 rétt yfir klukka 5 í gærkvöldi og hann fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði.
16: Hvaða skýringar eru á þessari hrinu?
17: Í raun og veru, við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í Henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta er svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
16: Segir Elísabet Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni. Stjórn Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi HF. Kaupverðið er 20 miljardar króna sem er 10 miljörðum minna en kauptilboð Brims sem tilkynnt var í september. Á heimasíðu Brims segir að endursamið hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars taki tillit til vaxtaberandi skulda. Þá hefur Brim jafnframt tilkynnt sölu á hlutum sínum í útgerðarfélaginu Melsnesi á Rifi fyrir 1,8 miljardar sem og á 50% hlutfélagsins í danska félaginu Polar Seafood Danmark fyrir tæpa 18 miljardar. Ákveðið verður í dag við hvort að upphaf réttarhaldana gegn manninum sem grunaðir eru að hafa myrt Charlie Kirk verði opið almenningi og fjölmiðlum. Verjendur mannsinn sem heitir Tyler Robinson vilja að réttarhöldin verði lokuð og hafa einnig krafist þess að mikið af sönnunargögnum í málinu verði ekki opinberuð á þeim grunni að þau getur haft áhrif á mögulega kviðdómendur. Í upphafi júlí munu saksóknarar mæta í dómsal þar sem þeir þurfa að sýna fram á að þeir hafi afla nægilega mikilla sönnunargagna gegn Robinson svo að réttarhöldin geti farið fram. Verjendur Robinson hafa reynt að draga úr aðgangi fjölmiðla að málaferlunum og segja að hann hafi verið sýndan í röngu ljósi. Robinson er 23 ára gamall og er grunaður að hafa skotið Charlie Kirk á færi þar sem hann var á viðburði í háskóla í Utah í Bandaríkjunum í september í fyrra. Charlie Kirk var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmála Bandaríkjana og tengist fjölskyldu Donald Trump forseta vinaböndum. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sögn mann sem bitin var voru hundarnir af tegundinni Border Collie og að fer með eiganda sínum sem var á gangi með 3 hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem á konu sem einni var þar á ferð. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fekk bæði sýklalyf og stífkrampasprautu. Nánari fjallaði málið á Vísi. Víkingur heldur áfram sigurgöngu sinni í bestu deild karla en liði vann 5-1 sigur á Val að Hlíðarenda í gærkvöldi. Þá unnu Eyjamenn sinn fyrsta sigur í deildinni þegar liðið lagði Keflavík 6-1 í Eyjum og Stjarnan sótti 3 stig norður á Akureyri með 3-1 sigri á Þórsurum. Þá vann KR 5-3 sigur á Káa í Frostaskjóli og er í öðru sæti bestu deildarinnar 3 stigum á eftir Víkingum sem eru ósigraðir á toppnum. Frétti vera næstaður á bylginni klukkan 9 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
18: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í ervanlega séring, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Hvað námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Egg og bacon pilsa, hún komin aftur, en aðeins í takmarkaðan tíma.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
2: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sána.is, fjárfestu í velíðan.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
4: Við undirbúum fólk fyrir

0: glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfærlausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ýtrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
3: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarð 3.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Átt þú rétt á bátum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
9: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
10: Útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Modern Faxafinni 10 Modern.is
11: Klukkan eru 9 Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni Flugi Icelandair til Zurich í morgun var aflýst vegna mönnunarvanda en þetta staðfestir Ástís Ír Pétursdóttir forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Alls hefur 20 flugferðum hjá Icelandair verið frestað síðan 5. maí að sögn Ástísar en deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara. Lítið hefur þokast í deilinni undanfarið. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hellisheiði sem hósti í gærmorgun. Að sög náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofunni eru engin merki að eitthvað sé að draga úr hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 að stærð. Fjöldi skjálftan nálgast 450 en langflestir þeirra eru minni en 1 að stærð. Eru einhver merki að þessi hrina sé í rénun?
12: Nei, þetta heldur raun og veru bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að það sé eitthvað að draga úr. Í raun og veru, við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta er svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
11: Segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni. 9 ára drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekkað tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir þá flúið inn í verslununa Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn elti drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sög mann sem bitin var voru hundarnir af tegundinu Border Collie og fer með eiganda sínum sem var á gangi með 3 hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem og konu sem einnig var þar á ferð. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fikk bæði sýklalyf og stífkrampa sprautu. Nánari fjallaði málið á Vísi. Franskir hermenn gerðu áhlaup borð í olíuflutningaskip sem talið hafa verið notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsi aðgerðum gegn Rússlandi. Skipið var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði með aðstoð annarra ríkja eins og Bretlands en frakkar hafa stöðvað nokkur skuggaskip á undanförnum mánuðum. Emmanuel Macron forseti Frakklands tilkynnti áhlaupið í morgun. Hann sagði óásættanlegt að svokölluð skuggaskip væri notuð til að brjóta gegn refsiaðgerðum og alþjóða samþykktum skipaflutninga til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu. Þá sagði hann að skipin ógnuðu öryggi fólks og þau væru einnig ógn gegn umhverfinu. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Alvöru bragð Ali Bacon.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og hafadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Rennur hreinsun. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa, með þér

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum um allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
1: Klukkan á afmæli Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní Klukkan.is
3: Klukkan 10 Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni Ferð Icelandair til Zurich í Sviss var aflýst í morgun þar sem ekki tókst að manna vélina. Flugfélagið hefur nú þurft að aflýsa 20 brottförum frá Keflavík síðasta mánuðin vegna þess að flugmenn fást ekki til þess að selja frídaga sína sögn Ásdísar Írar Pétursdóttur, forstöðumann samskipta hjá Icelandair. Hún staðfestir í samtali við fréttastofu að flugferðin hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda. Deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara og hefur lítið þokast í deilinni undanfarið. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftarhrinu á Helliseyði sem hófst í gærmorgun. Að sögn náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni eru engin merki að eitthvað sé að draga úr hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 stærð. Fjöldi skjálfta nálgast 450 en langflestir þeirra eru minni en 1 á stærð. Einhver merki að þessi hrina sé í rénun?
4: Nei, þetta heldur raun og veru bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að sé eitthvað að draga úr. Í raun og veru, við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
3: Segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði helgina hétt Sigurður Fannar Þórsson. Sigurður Fannar afplánaði 16 ára fangelsisdóm fyrir að verða dóttur sinni að bana við Krýsuvíkur veg árið 2024, auk fíkniefnalaga brota. Sigurður Fannar játaði sök í málinu en bar fyrir sig minnisleysi að einhverju leiti. Franskir hermenn gerðu áhlaup borð í olíuflutningaskip sem talið hafa verið notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsi aðgerðum gegn Rússlandi. Skipi var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði með aðstoð annarra ríkja eins og Bretland en frakkar hafa stöðvað nokkur skuggaskip á undanförnum mánuðum. Emmanuel Macron forseti Frakklands tilkynnti áhlaupið í morgun. Hann sagði óásættanlegt að svokölluð skuggaskip væru notuð til að brjóta gegn refsiaðgerðum og alþjóða samþykktum skipaflutninga til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu. Þá sagði hann að skipin ógnuðu öryggi fólks og þau væru einnig ógn gegn umhverfinu. Nýjóra drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í vitali á Vísi að hann hafi ásamt vinum sínum verið á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir þá flúið inn í verslununa Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint á málinu á Vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 11, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Vefverslun Kemi rópin allan sólarengin. Kemi.is
5: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is Verkfarasala
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
8: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Áski Bar. Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hlutabréfagengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming frá opnun kauphallarinnar í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins á föstudag. Markaðsvirði þess var áður 250 miljardar króna og verða íslenskir lífeyris- og verðbréfasjóðir fyrir umtalsverðu höggi vegna fallsins. Eitt af þremur þróunarlyfjum Oculus sem fjárfestar höfðu bundið miklar vonir við, mistókst hann á aðalmarkmiðum sínum þegar niðurstöður úr tveimur fasa þrjúrannsóknum voru tilkynntar og því verður ekki sótt markaðsleyfi í Bandaríkjunum. Á föstudag stóð hlutabréfa gengið í 3600 krónum að hlut en var í morgun komin niður í 1700 krónur. Freyr Alexandersson hættur störfum sem þjálfari norska knattspyrnufélagsins Brann. Félagið staðfestir tíðindin í fréttatilkynningu en samkvæmt norskum miðlum er ákvörðun Brann tekin í kjölfar funda með Freyr helgina. Freyr sagður hafa stuðning leikmanna en ekki stjórnarmanna. Freyr tók við Brann í janúar á síðasta ári og kom liðin í Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili. Brann sem stendur í 11. sæti af 16 í norsku deildinni. Ferð Icelandair til Zurich í Sviss var aflýst í morgun þar sem ekki tókst að manna vélina. Flugfélagið hefur nú þurft að aflýsa 20 brottförum frá Keflavík síðasta mánuðin vegna þess að flugmenn fást ekki til þess að selja frídaga sína, að sögn Ástísar Írar Pétursdóttur, forstöðumanns samskipta hjá Icelandair. Deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara og hefur lítið þokast í deilinu undanfarið. Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði helgina hét Sigurður Fannar Þórsson. Sigurður Fannar afplánaði 16 ára fangelsisdóm fyrir að verða dóttur sinni að bana við Krísuvíkurveg árið 2024 auk fíknefnalagabrota. Sigurður Fannar játaði sökumálinu en bar fyrir sér minnisleysi að einhverju leiti. Fyrrverandi yfirmaður bandarískrar landamæra eftirlitsstofnunar sem leiddi blóðuga rassíu gegn innflytjendum í þarlendum borgum tók þátt í ráðstefnu evrópskra öfgahægrimanna helgina. Á dagskrá ráðstefnunar voru svokallaðir endurflutningar, hugtak sem hægri öfgamenn hafa notað yfir fjölda brottvísanir innflytjenda sem eru ekki af hvítum evrópskum uppruna. Þar var Gregory Bovino heiðusgestur en hann fyrrverandi yfirmaður bandarísku landamæra eftirlitsstofnunarinnar CBP. Leikmönnum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar verður meinað að fara saman að hliðalínunni til að ræða við þjálfara þegar markverðir meiðast. Taktísk leikhlé markvarða hefur verið mikið í umræðinu undanfarin ár. Það notað af þjálfurum til að koma nýjum fyrirmælum til leikmanna eða til þess að trufla taktinn í leik mótherjanna. Ef markverður meiðist verða leikmenn beggja liða að halda kyrru fyrir á sama stað eða safnast saman í miðjuhringnum. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Uniquanta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ást. Gróðrastöði Merk.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
6: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2.

0: Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
0: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
4: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Áttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
5: Fanginn sem lést á Hólmsheiðum helgina var ekki einangrun þegar andlátið bar að. Fangelsismálastjóri segir starfsfólk og fanga harmislegna. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamningi í kjaradeilunni við Icelandair. Ekki hefur verið búið til fundar í deilunni í vikunni. Deilt var valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum á þingi í morgun. Formaður Sjálfstæðisflokks segir nýja skýrslu ekki afgerandi. Gengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins. Vegna slags árangurs hefur Freyr Alexandersson lokið störfum sem þjálfari Brann í Noregi eftir 1.5 ár í starfi. Fremur hæg breytilega átt og dálítil rigning eða þokusúld austan til, skýja með köflum og stöku skúri sunnanlands. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsinsins á Hólmsheiði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmi slegnir. Sá látni var ekki einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borðað með saknamum hætti. Tómas Arnar.
6: Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði aðfaranótt sunnudags hét Sigurður Fannar Þórsson. Hann afplánaði 16 ára dómi fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana við Krýsuvíkurveg í september árið 2024. Hann játaði sök í málinu á sínum tíma en bar fyrir sig minnisleysi. Þá hafði hann glímt við alvarleg andleg veikindi einhver tíma. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsa landsins.
7: Ég vil auðvitað bara segja það að það eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skiptir máli að það sé vel hlúða fólki og það er auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það er það sem manni finnst og vil leggja mikla áhersla. Og þá er það með þeirra svið fangelsismálastofnunar sem að fer á staðinn og á samt fangapresti og líka félagsstuðningu sem er búið upp á til þess að reyna að grípa fólk.
6: Sigurður hafði ekki verið í einangrun umrædda nótt. Ekki grunur að andlátið hafi borið að með saknamum hætti. Athygli hefur vakið að hann hafi verið vistar á Hólmsheiði en ekki í Litlahrauni.
7: Auðvitað er það svona kannski hefðbundnasta leiðin að viðkomandi væri komin á Litlahraun en fangelsismálastofnun tekur ákvörðun vistunarstað og byggir það á heildstæðu mati og það þarf að meta þetta út frá öryggissjónarmiðum, út frá hagsmunum fangans, út frá fleiri þáttum í hverju tilviki fyrir sig.
6: Andláti í fangelsum landsins eru ekki algeng en gerast þó. Síðast var fjallað andlát manns á Hólmsheiði árið 2023. Einnig var greint frá andláti manns á Litlahrauni árið 2024. Ragna segir alltaf tilefni til að skoða hvað sé hægt að gera betur þegar það kemur að geðheilbrigðisþjónustu fanga.
7: Það heldur því að gefa augaleið. Okkar skjólstæðingahópur er margir hverjir í þörf fyrir stuðning og aðstoð og en ég vil nú líka fá að taka fram að það hefur mjög margt jákvætt gerst. Það kemur að heilbrigðisþjónustu almennt við fanga og þar á meðal geðheilbrigðisþjónustu. Ég í samtali við Landspítalanum það við viljum halda áfram að tala saman hvernig þetta efla og ég held að við getum alltaf gert það.
6: Sagði Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar.
5: Yfirvöld í Kuwait greindu frá því í morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og drónaárásar. Nokkrum mínútum síðar sögðust hernaðir yfirvöld í Bandaríkunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðvar í Íran helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran en Bandaríkjamenn segja varnar aðgerða ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árásir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt í enn og aftur fram í morgun að Íranir væru mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað lýst því yfir að samningar séu svo gott sem í höfn. Viðræður standa enn yfir og varða meðal annars hvað á að gera við birðir Írana af auðguðu úrani. Olíuverð hækkaði um 2% á mörkuðum í Asíu í morgun. Þá hefur Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrirskipa árásir á Beirut, höfuðborg Líbanon í dag. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræddi í morgun bæði við Netanyahu og forsætisráðherra Líbanon áætlanir til að draga úr spennu á svæðinu. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamningi í kjaradeilinu við Icelandair til að skapa starfsfrið yfir sumarvertíð félagsins. Hugmyndin hefur verið rædd við samningsborðið en ekki náð flugi. Viðræður eru þungar, ekkert hefur verið boðað til fundar í vikunni og 20 ferðum Icelandair hefur verið aflýst síðasta mánuðin vegna mönnunarvanda. Birgir Olgeirsson.
8: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funduðu síðast hjá ríkissáttasemjara á föstudag. Samkvæmt heimildu fréttastofu hafa flugmenn lagt fram hugmynd svokallað fleytilausn eða skammtímasamning sem ætti að tryggja frið á meðan annars sumarvertíð Icelandair stendur yfir. Með slíku samningi yrðu stærstu ágreiningsmálin lögð tímabundið til hliðar og unnið eftir sérstakri verk áætlun á samningstímanum. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að slíkar hugmyndir hafi verið reifaðar í viðræðunum en þær hafi ekki náð flugi. Stóru ágreiningsmálin snúa meðal annars að fyrirhugunum kaupum Icelandair á 49% hlut í Play Europe sem með flugrestrarleyfi á Möltu. Þar deilt hversu stór hluti starfsemi Icelandair gæti farið undir það félag og hvort stéttarfélagsmundir flugmenn myndu sinna því flugi. Þá áfram deilt vinnuframlag flugmanna sem jókst við samninga árið 2020 þegar árleg nýting fór úr 525 flugtímum í 640. Einnig veit Icelandair rýmri heimildir til blautlegu þar sem félagið leigir flugvél með áhöfn af öðru flugfélagi. Deilan hefur þegar bitnað á flug áætlun Icelandair. Félagið segir aflýsingarnar stafa því að flugmenn neitið að selja frídaga sem hafi síðast gerst árið 2014 þegar flugmenn voru í kjaradeilu. Flugmenn hafna því og segir félagið hafa sett upp flug áætlun sem standi og falli með kaupum á frídögum.
5: Níu ára drengur og bekkjasyskina hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítreka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í verslunina Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. Og þá yfir á Alþingi en utanríkisráðherra segir skýrslu sérfræðingahóps afgerandi kosti þess að taka upp evru hér á landi. Formaður Sjálfstæðisflokks ósammála því og segir málflutning ríkisstjórnarinnar villandi þar sem einnig sé bent á galla. Sunna Sæmundsdóttir.
9: Skýrsla sérfræðingahóps sem fjármál og efnahagsráðuneytið fól að vinna valkosti Íslands í gjaldmiðamálum var birt á föstudag en hún verði kynnt á opinni ráðstefnu í Hörpu á morgun. Þar mun eitt skýrsluhöfunda gera grein fyrir helstu niðurstöðum auk þess sem seðlabankastjóri, fjármálaráðherra og varabankastjóri Evróska seðlabankas taka ýmis þátt í umræðu með að flytja ávörp. Skýrslan sem tilur alls 219 blaðsíður var til umræðu í undirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins benti á að skýrslan væri langt frá því að vera afgerandi og sagði framsetningu ríkisstjórnarinnar hinga til villandi.
10: Þessi skýrsla, hún dregur fram að íslenska krónan hefur bæði kost og galla. Hún getur verið sveiflujafnar í stórum áföllum en hún getur líka magna sveiflur og auki verðbólguþrýsting. Og hækkað, jú, fjármagnskostnað. Gjaldmiðill leysir ekki þann vanda sem í raun heimil og fyrirtæki standa núna frammi fyrir.
9: Hún sagði vandan heimatilbúin og ekki leysast með upptöku evru. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagðist ósammála því að skýrslan væri ekki afgerandi. Upptaka evru væri til mikilla hagsbóta fyrir heimili.
10: Skýrslan, hún mjög skýr. Krónan, dregur það fram, skýrslan, krónan sinnir ekki því hlutverki að vera högt yfir þegar efnahagslegir erfiðleikar ríða yfir. Niðurstaðan að krónan ýkir sveiflur í stað þess að jafna þær. Seðlabanki Íslands eins og við þekkjum heldur uppi ríflega 1000 milljarða gjaldeyrisforða. 30-40 milljarða kostar það að viðhalda honum. Af hverju getum við ekki notað þessa 30-40 milljarða sem við borgum á ári? Í það að byggja upp okkar innviði sem hafa verið vanræktara fyrir ríkisstjórnum.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
5: Hlutabréfagengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming frá opnun kaupallarinnar í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins á föstudag. Markaðsvirði félagsins var áður 250 miljardar og verða íslenskir lífeyris- og verðbréfasjóðir fyrir umtalsverðu höggi vegna fallsins og gætu áhrifin smitast yfir á hlutabréfamarkaðin í heild sinni. Eitt af þremur þróunarlyfjum Oculus sem fjárfestar höfðu bundið miklar vonir við mistókst hann á aðalmarkmiðum sínum þegar niðurstöður úr tveimur fasa 3 rannsóknum voru kynntar og því verður ekki sótt markaðsleyfi hjá bandarísku lyfjaeftirlitsstofnuninni FDA. Á föstudag stóð hlutabréfa gengi í 3600 krónum á hlut en var í morgun komið niður í 1700 krónur. Og þá færum okkur yfir í íþróttirnar og hingar okkar maður Valur Páll mættur leiðinda tíðindi frá Noregi morgunsárið, okkar maður hættur.
11: Já, bara leiðilegt að heyra því að Frey Alessandssyni var sagt upp störfum sem þjálfari Brann í Bergen í Noregi. Búin að vera cirka 18 mánuði í starfi, en það er bara erfið byrjun á þessari leiktíð núna sem að gera það verkum að það er bara ákveða að hann stígi frá borði. Náttúrulega landsleikja hlé núna þannig að þá fær nýr stjóri smá tíma til þess að stilla strengi hjá þessu liði áður en að keppni fyrir aftur á stað eftir 2 vikur eða svo, en Freyr leita þá núna nýs starfs eftir að hafa verið áður með Lyngby í Danmörku í tæp 4 ár og svo Kortræk í Belgíu í tæpt ár. Verður áhört að sjá hver næstu skref verða hjá okkar manni.
5: Hann getur verið áhuga verið kostu fyrir félög hér heima sem
11: að... Já, ef hann ekki kominn bara yfir það hérna, yfir það hafinn að þjálfa í bestu deildinni, eins og ég segi, það verður fróld að sjá hvað verður.
5: Akkurat og talandi bestu deildina, síðasta umferð fyrir landsleikja hlé í gær, Víkingarnir bara eru algjörlega óstöðandi, er einhver að fara að stoppa þau í sumar?
11: Það er ekki útlit fyrir það, þetta mallar alveg rosalega þessi vikingsvél og það var Valur sem að lenti í hakavélni þeirra í gær. Óskar Borgþórsson, hetjan, hann skoraði þrennu, var bestur á vellinum og hann núna kom með 6 mörk og 4 stóðsendingar í 6 leikjum sem hann hefur spilað í sumar, er ótrúlega tölur. Hann fannst hann eiginlega skulda nokkur mörk eftir að hafa mætt seint á æfingu degi fyrir leik, heyrum aðeins í honum eftir leik gærkvöldsins.
12: Ég sagði mér í klefa að við ætlum að hafa þetta besta leikinn okkur sumar og við að seinni hálfleikurinn kannski ekki alveg nógu góður en fyrir var góður og 3 stig.
13: Nú er ég gráður en það var alltaf ekki langt frá því að bæta fjóramarkinu upp á.
12: Jú, ég hefði nú getað annað í einu færinu en 3 mörk, ég mætti seint á einhver gær og ég bara, það var ekkit eðl óþægilegt sko, ég bara ætlaði að skora þrennu og bara, það gerðist í dag sko.
14: Það er eins gott að ég tók hann ekki allan úr liðinu hérna fyrir að mæta seint en nei, hann bara, þú veist, frábærleikur hjá honum og hann er síógnandi og hann er að stækka og stækka sem leikmaður, sjálfstraustið alveg í botn hjá honum núna, þannig að hann verður líka að passa sig að hérna, fljúi ekki óhátt, halda sér á jörðinni.
5: Já, þarna heyrðu við náttúrulega líka í Sölva Ottesen þjálfara Víkinga. Meira í bestu deildinni langþráði sigrar hjá IPVF og stjörnunni í gær.
11: Já, því að ég menn gátu loksins tekið ykkar gleði í gær.
5: Svo sannarlega. Og
11: samfarandi sigur líka, 6-1 sigur á Keflavík í fyrsta sigurinn hjá eigamönnum í sumar og þeir komnir þarlandi af botninum þar sem þeir eru búin að vera. FH-ingar sitja þar eftir með 2 stig en IPVF með 5 stig þar fyrir ofan. Eins og segir líka, það má nú bara tala það að Jökull Elisabetarsson væri mögulega bara að stjarnan að vera að spila fyrir starfi hans í gær, hefur ekki gengið vel í Garðabænum, en einmitt annar langþráðu sigur, 3-1 á Þór á Akureyri fyrir norðan og Þórsalar búin að tapa bara hverjum leiknum að fætir öðrum, fá þá vonandi góða pásu núna bara til að fara yfir sín mál. Emil Atlason skoraði geggjað markið sem leik í gær, hætti að sjá það á Vísi, heyrum aðeins hvað Emil hafði að segja.
15: Já, bara kærkomið sigur að fara inn í rosalega góða pásu sem bara allir leikmenn í deildin er að fá núna og bara frábært veganesti þang til að fríð kemur aftur.
16: En þetta mark, hvernig kom þetta?
15: Þetta kom bara, hann bara skallar hann út og í touchan og ákvaða kantra hann í Samuel. Það bara... Ekki lóknar það.
16: Þetta ekki svona draumin, þetta svona mörg sem skora þúsin sem að æfing að sjá hann boppa svo svona og þrykkja honum í skeiti.
15: Já, ég var nú, ég svo nýbúin að vera að æfa skotin á æfingunni, þannig að þá svona, þetta, ég var heitur.
16: Og tekna upp æfingu sveinu.
15: Já.
11: Það er í Emil, svo var einn leikur til í gærkvöldi KR, vann KA. Skemmtikraftarnir í Vesturbænum halda áfram 8 mörk 5-3 sigur og þeir eru bara 3 stigum frá Víkingi þrátt fyrir að eins og ég segi þessi Víkingsvél malli svona og þau lið eru meitt að mætast í fyrsta leik eftir landsleikjahlé þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það fer í Víkinni eftir 2 vikur eða svo.
5: Svo sannarlega það verður spennandi leikur og hvað er svo um að vera í dag?
11: Þetta er svona aðeins róleg vika, það er hérna eins og ég segi, þetta er landsleikjahlé en liðin náttúrulega fullu að undirbúa sig fyrir HM. Svo er einn leikur í lengjudeild Karla í kvöld. Þróttur Reykjavík mætir Grindavík. Afturölding fór á toppin í deildinni í gær með stór sigri á Fylki sem hafði verið á toppnum. Talandi um þessa landsleiki, það er áhugaverður leikur í dag. Noregur að mæta Svíþjóð á Úlevall í Oslo, bæði liðin á leiðin á HM. Skandinavíu slagur, hann í beinni klukkan 5 á Sýn Sport Viaplay.
5: Við fylgjumst með því, kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá færum okkur yfir í veðrið. Veðurhorfur á landinu í dag, fremur hæg breytileg átt, þoku, súld og dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Skýja með köflum annað staðar og stöku skúri sunnanlands, hiti 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið en stöku skúri síðdegis, einkum í innsveitum, hlýnar heldur fyrir austan. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, hæg norðvestlæg átt eða breytileg átt, skýja með köflum og líkur á stöku skúrum, hiti 8-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt og dálítil væta með köflum, en líkur á síðdegis skúrum á suður og vesturlandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fanginn sem lést á Hólmsheiðum helgina var ekki einangrun þegar andlátið bar að. Fangelsismálastjóri segir starfsfólk og fanga harmi slegna. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamning í kjaradeilunni við Icelandair, ekki hefur verið búið til fundar í deilunni í vikunni. Deilt var valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum á þingi í morgun, formaður sjálfstæðisflokk segir nýja skýrslu ekki afgerandi. Gengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helmingi kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins. Vegna slags árangurs hefur Freyr Alexandersson lokið störfum sem þjálfari brann í Nóri eftir 1.5 ár í starfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verði sæl.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Förum saman í fring.
3: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í

0: Kókoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá P. Karlsson.
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
5: Körfubílaleiga. Glersýn. Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin Mörk.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
10: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Ert þú í rottróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rottró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Engin posi. Engin vefverslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
6: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurkvarfi, garmin.is.
8: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
9: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
10: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
16: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
18: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfararsala.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu móður.
1: Bylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Í dú getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Í dú, ekki banki, ekki bull.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
4: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Blómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu nú rétt fyrir klukkan 2. Samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunar var hann 4,5 að stærð. Upptök voru nærri Hellisheiði en þar hófst hrina klukkan 7 í gærmorgun. Á 1500 jarðskjálfta höfðu mælst þar í morgun þegar rétt var við náttúruvársérfræðing á veðurstofu Íslands og engin merki þá að eitthvað væri að draga úr hrinunni. Uppfærðar fréttir málið að finna á vef okkar Vísi.

0: Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsisins á Hólmsheiði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmi slegnir. Hinn látni Sigurður Fannar Þórsson var ekki einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borið það með saknæmum hætti. Sigurður Fannar hafði glímt við alvarleg andleg veikindi en hann afplánaði 16 ára dóm fyrir manndráp.
1: Ég vil auðvitað bara segja það að eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skipti máli að það sé vel hlúða fólki og það auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það það sem að manni finnst og vil leggja mikla áhersla.
0: Segir Agna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamning í kjaradeilunni við Icelandair til að skapa starfsfriði yfir sumarvertið félagsins. Með slíku samningi yrðu stærstu ágreiningsmálin lögð tímabundið til hliðar og unnið eftir sérstakri verk áætlun á samningstímanum. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að slíkar hugmyndir hafi verið reifaðar í viðræðunum en þær hafi ekki náð flugi. Samningaviðræður hafa reynst þungar, engin fundur hefur verið boðaður í vikunni og 20 ferðum Icelandair hefur verið aflýst síðasta mánuðin vegna mönnunarvanda. Utanríkisráðherra segir skýrslu sérfræðingahóps valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum afgerandi kosti þess að taka upp evru hér á landi. Formaður Sjálfstæðisflokksins ósammála því og segir málflutning ríkisstjórnarinnar villandi þar sem einnig sé bent á galla.
2: Þessi skýrsla, hún dregur fram að íslenska krónan hefur bæði kost og galla. Hún getur verið sveiflujafnar í stórum áföllum, en hún getur líka magna sveiflur og auki verðbólguþrýsting og hækkað, jú, fjármagnskostnað. Gjaldmiðill leysir ekki þann vanda sem í raun heimil og fyrirtæki standa núna frammi fyrir.
0: Og þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi í morgun og utanríkisráðherra svaraði.
2: Krónan ykir sveiflur í stað þess að jafna þær. Seðlabanki Íslands eins og við þekkjum heldur upp í ríflega 1000 milljarða gjaldeyrisforða. 30-40 milljarða kostar það viðhalda honum. Af hverju getum við ekki notað þessa 30-40 milljarða sem við borgum á ári í það að byggja upp okkar innviði sem hafa verið vanræktara fyrir ríkisstjórnum?
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra nú frétta vera næst þar á bylginni klukkan 3 en þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á ný. Þetta Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina til klukkan fjögur. Bragi Guðmundsson með þér og Ari og Speedwagon eru hér á leiðinni. Aretha Franklin sömuleiðis. Við byrjum á John Paul Young. Love is in the air.

0: Aretha Franklin. I Say a Little Prayer, setjist lægið hér á Guðbygginni, 909. Frábært lag, Bruce Springsteen, Mr. Misters og The Doobie Brothers eru hér sáliðinni og sömuleiðis hljómsveitin Simply Red.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Guðbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Robert frá Doobie Brothers, Long Train Running. Hér koma síðan Donna Summers og fleiri góðir eftir stuttastund. The Pretenders sömuleiðis og Jackie DeShannon. En hér hins vegar komið að hljómsveitinni Simply Red. Og þetta lag frá 1998. Eitt af yngri lögunum hér á gullbylginni. Frábært lag af Plötunni Stars. Þetta er titillagið.

0: Donnasömmur og disco á mánudegi, kes á guttbylginni, lagið heitir Hot Stuff. The Pretenders, Jackie DeShannon og Simple Minds er á leiðinni og Marvin Gaye.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er guttbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
10: Þessi gömlu góðu.
9: Guttbylgjan.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Þetta lag úr kvikmyndinni Breakfast Club frá 1985. Alveg reynt stórkostlegt lag. Áfram með Jackson 5 eftir stuttastund. Ég eins og að koma inn Marvin Gaye og þetta Sexual Healing. Koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3.

0: Ódýrastur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í Ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
3: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Snarpur jarðskjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu á öðrum tímanum í dag. Samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunar var hann 4,5 að stærð en upptök voru nærri Helliseiði við Húsmúla en þar hófst hrina klukkan 7 í gærmorgun.
4: Það kannski svona þekkt sprungu svæði og kannski ekki óðurlegt að fá skjálfta á þessu svæði en vissulega fáum við yfirleitt ekki skjálfta svo stóra. Þannig að þetta kannski óvenjulegt að því leitinu til. Á svona stór svæðinu þarna þá þetta stærsti skjálftin síðan 2022 þegar það var 4,9 skjálfti við Lambafell en það þó aðeins sunnar og ekki svona ekki á alveg sama stað. Þannig þetta kannski að einhverju leiti óvenjulegt akkurát á þessum svæði.
3: Á 500 jarðskjálfta hafa mælst á svæðinu og engin merkjum að hrinan sé í rénun en lítið hægt að lesa í hana svo komnu máli nema að sé að ræða eðlilegar sprungurhreyfingar ekki mælst aflögun til að mynda. Áfram hafa mælst eftir skjálfta sem fólk getur mögulega orðið vart við í byggðu en stærsti skjálftin fannst víða.

0: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum. Við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvesturhorni landsins að hann hefur fundist nokkuð vel.
1: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsisins á Hólmsheiði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmi slegnir. Hinn látni Sigurður Fannar Þórsson var ekki í einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Sigurður Fannar hafi glímt við alvarleg andleg veikindi en hann afplánaði 16 ára dóm fyrir manndráp.
2: Ég vil auðvitað bara segja það að eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skiptir máli að það sé vel hlúða fólki og þá auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það það sem að manni finnst og vil leggja mikla áherslu.
1: Og þetta sagði Ragna Bjarnadóttir, forstjóri í fangelsismálastofnunar. Húsráðandi á Kársnesi í Kópavogi sem vaknaði upp við innbrotsþjófa á heimili sínu um miðja nótt segist vera hugsi yfir dýrsku þjófana sem virtu sekjúritasmiða að vettugi áður en þeir letu til skara skríða. Hann segist þakkláttu fyrir að hafa verið einn heima en það setji atburðarásin enn í honum. Hann greinir frá innbrotinu sem átti sér stað að fóra nótt fimmtudags í færslu á íbúahópnum Kársnesið okkar en í ítarlegu viðtali við Vísi lýsir íbúin þessari óhugnalegu upplifun sem hann segir að það hafi haft virkilega slæm og kvekkjandi áhrif á sig. Nú fréttir verða svo næsaðar hér á bylgjunni klukkan fjögur en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.

0: Þetta er svo gott lag. Bee Gees, I've got to get a message to you. Á þessum fína mánudegi, hér sá gullbylginni, hér koma Prince, Chicago og Tom Petty, Fleetwood Mac og Joe Cocker eftir stuttastund.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Tom Petty að syngja hér Free Fallin á gullbylginni 909. Hér koma Fleetwood Mac næst með laga fyrir plötunni Rumors frá 1977 og Cocker ekki langt undan með eitt af þessum flottu lögum sem hann færa láni frá The Lovin' Spoonful. Þetta á meira til á liðinni.

0: Joe Cocker og Summer in the City. Þetta lag sem að Lovin Spoonful gerðu vinsælt á sínum tíma. Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir verða hér eftir stuttastund. U2 og ABBA eru líka með að flytjenda og hljómsveitin Poco með eitt af þessum frábæri lögum sem að koma út seint á ferli þeirra sveitar eða 1989.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

for the Music. Þetta er ABBA á Gullbylgjunni 9.09 núna þegar klukkan að nálgast fjögur. Og ég ætla að taka kjærlega fyrir sem í dag, heiti Bragi Guðmundsson. Við erum aftur saman, hress og kát, strax klukkan eitt á morgun. En þangað til hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifi dagsins.

0: slysi. Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
4: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design, fyrir þig og heimilið.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
8: Klukkan er 4. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Á annað 100 tilkynningar bárust Veðurstofu Íslands þegar snarpur jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð á öðrum tímanum í dag og fannst á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Upptök voru nærri Hellisheiði vestur af Húsmúla í Henglinum en á svæðinu hófst skjálftahrina klukkan 7 í gærmorgun.
9: Þetta kannski svona þekkt sprungu svæði og kannski ekki óðurlegt að fá skjálfta á þessu svæði en vissulega fáum við yfirleitt ekki skjálfta svo stóra þannig að þetta kannski óvenjulegt að því leitinu til. Á svona stór svæðinu þannig að þá er þetta stærsti skjálftin síðan 2022 þegar það var 4,9 skjálfti við Lambafellin, það þó aðeins sunnar og ekki á alveg sama stað. Þannig þetta kannski að einhverju leiti óvenjulegt akkurat á þessum svæði.
8: Og þetta sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Á 500 jarðskjálfta hafa mælst á svæðinu og engin merkjum að hreinan sé í rénun en lítið hægt að lesa í hana. Að svo komni máli nema umsíðaræða eðlilegar sprungurhefingar. Áfram hafa mælst eftir skjálfta sem fólk getur mögulega orðið vart við í byggð en margir fundu fyrir stærsta skjálftanum.
9: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum. Við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvesturhorni landsins að hann hafi fundist nokkuð vel.
8: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni. Nú mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til málsum frumvarp dómsmálaráðherra brott

0: Röstöð.
1: Framsögu og fyrir samstarf í allsherjarnefnd í tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
2: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða
3: þeim! Þú eru gert sí á þessum fundi til 15.55.
0: Ég var gert á fundinum en sjáum á myndskeið af atvikinu á Vísi. Þrátt fyrir að óvissan hafi sjaldan verið meiri í rekstri Icelandair, einkum vegna hækkandi eldsneytisverðs og kjaradeilna við flugmenn, er félagið verðmetið í nýrri greiningu og nærri tvöfalt hærra verði en núverandi markaðsgengi. Því er spáð að Icelandair muni skila yfir 10 miljardar króna rekstrar tapi á þessu ári, en áður var áætlað að ákoman yrði kringum núllið. Frá þessu greinti viðskiptamiðlunum Innherja, þar sem meira má lesa málið. Nú, tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa en þeim hefur jafnframt verið flogið víða annars staðar á landinu síðustu daga. Flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvor annari en þoturnar eru báðar einkaflugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum og er ein þeirra sérhæf til myndatöku. Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsinga herferð fyrirtækisins. En frétti verða næstaðar bylgjunni klukkan 4 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
4: Það munar Bónusinn. Bónus.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: til. Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
2: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is. Hvernig það er í
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
4: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Rennur hreinsun. Glersýn. Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegavegi 178.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Alvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Líndesign fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á líndesign.is. Líndesign fyrir þig og heimilið.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun.

0: eina sanna.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
0: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frumvarp Þorbjargar S. Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra afnám jafnlaunavottunar, var samþykkt á Alþingi í dag. Það hins vegar Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sem hefur barist hvað lengst fyrir málinu lengur en hún kæri sig að muna og lýsur hún yfir ánægju með breytingarnar í samtali við Vísi. Ráðherra segir að endurskoðun kerfisins hafi verið eitt af kosningamálum Viðreisnar en áframverði staðið vörðum jafnrétti á vinnumarkaði sem stjórnvöld muni vaka yfir en nú með einfaldari hætti. Skjálftin sem fannst á suðvestur horninu klukkan kortir í 2 og mældist 4,5 stærð átti upptök sín vestur af húsmúla í henglinum á Helliseiði. Náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands, Jóhanna Malín Skúladóttir, segir skjálftan vera þann stærsta á svæðinu síðan 2022. Fleiri hundruð skjálftar hafa mælst á svæðinu frá því í gærmorgun þar sem hreina stendur nú yfir. Jarðskjálftar eru algengir á þessu svæði vegna flekaskilana sem þar eru, en þessi var þó óvenju kraftmikill og má búast við að fólk geti fundið fyrir eftirskjálftum. Ekki er þú lesið annað í hreinuna að svo stöttu annað en að hún tengist þessu þekkta sprungusvæði. Stærsti skjálftin fannst víða og bárust á annað hundra tilkynningar vegna hans.
8: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum. Við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvestur og niður landsins að hann hefur fundist nokkuð vel.
7: Og þetta sagði Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni. Nú og Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, mun skýra máli betur í kvöldfréttum sínar í beinni útsendingu klukkan 6:30. Mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til máls frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð.
9: Framsó og fyrir samstarf í allsherjarnefnd tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
10: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða
11: í... Þú eru gert hlé á þessum fundi...

0: Alþingi í dag og þarna heyrðist að hlé var gert á fundinum en sjáum á myndskeið af atvikinu á Vísi. Nú tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa en þeim hefur jafnframt verið flogið víða annars staðar á landinu síðustu daga. Flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvor annari. Þoturnar eru báðar einkaflugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum og eru önnur þeirra sérhæð til myndatöku. Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsingaherferð fyrirtækisins. En frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 6, þangað til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
3: Förum saman í fjörð.
4: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
10: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Það er rosalega mikið úrval af skipt.

0: bjóðast upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
3: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: ár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorki eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir

0: Eina sanna.
1: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
4: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Enn hefur ekkert spurst til hins 53 ára Hákonar Þórs Elmers sem hvarf sporlaust af flugvelli í Budapest í apríl. Jón Gunnar, þingmaður viðreisnar, vekur nú athygli á mannskvarfinu en Hákon er frændans. Aron Freyr Elmers, sonur Hákonar, sagði við Vísi í dag að ekkert hefði spurst til föður síns frá því að síðast var greint frá hvarfi hans. Fyrir rúmum mánuði var greint frá því að Hákon hefði horfið sporlaust þegar hann stakk af á flugvelli í Budapest í Ungverjalandi laugardagskvöldið 11. apríl. Hann var sagður hafa virst ringlaður þegar síðast sást til hans á hóteli þar sem hann hafði dvalið í 3 mánuði í aðdraganda hvarfsins. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Vinnumálastofnun bárust 4 tilkynningar hóp uppsagnir í maí, alls var 370 mann sagt upp störfum en 270 starfsmenn fengu uppsagn í gistiþjónustu en að ræða hóp uppsagn Iceland Hotel Collection by Berjaya. Uppsagnirnar voru liður í tilfærslu hótelanan Hilton Nordica og Natura yfir til Íslands hótela en forsvarsmenn sögðust búast við að starfsfólkið verði enduráðið. Auk þess var 26 starfsmönnum tengt ferðaþjónustu sagt upp starfum, 37 í sjávarútvegi og 37 í fjármálastarfsemi, segir í fréttatilkynningu Vinnumálastofnunar. Áður hefur verið greint frá því að 29 stöðugildi hafi verið lögð niður í Bláalóninu og voru 55 starfsmenn fluttir á milli starfa. Þá var 37 starfsmönnum Rapida á Íslandi sagt upp. En lítið þessu næsta það helsta í kvöldfréttum sínar. Lögmaður mann sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði helgina kallar eftir því að rannsókn verði hafin á eftirliti og geð heilbrigðisþjónustu innan fangelsa. Við fjöllum málið í kvöldfréttum og ræðum við framkvæmdastjóra Geðhjálpar sem segir að fangar fái ekki aðstoð við hæfi. Nú prófessor í stjórnmálafræði segir það verða mikið högg fyrir ríkisstjórnina ef þjóðin hafnar aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið. Og hlé var gert á þingfundi í dag eftir að mótmælendur létu í sér heyra á þingpöllum í umræðum fyrirhugaða brottfararstöð. Við verðum í beinni frá þinginu og ræðum við Snorra Másson sem var í pontu en heyrum hérna stutt hljóðbrot.
6: Tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
7: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða
8: Þú eru gert hlé á þessum fundi
5: Gerandi hávaði þarna á alþingi og mótmælendur letu í sér heyra meira þetta í kvöldfréttum. Nú íbúar á suðvesturhorni landsins fundu margir vel fyrir snörpum jarðskjálfta sem reið yfir á öðrum tímanum í dag. Við ræðum við fagstjóð.

forstjóra jarðskjálftavár á veðurstofunni í beinni útsendingu skjálftahrinuna á Hengilssvæðinu. Þá verðum við í beinni frá kynningafundi Sæbrautarstokk og hittum hnefaleika kappan Kolbein Kristinsson í sportinu sem vann helgina sinn 20. sigur í 20 bardögum. Og í Íslandi dag fer Tómas Arnar á rúntinn með lögreglunni og far kennslu í forgangsakstri. Margt forvitnilegt sem kemur ljóstar. Já, það þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunnar og vísis á slæginu hálsjö.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promet.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
11: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy.
12: Ídú getið verið með sameiginlega reikningborg, kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
13: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Er komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
18: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
19: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
21: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillhökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
22: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
23: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
24: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabræði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
25: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
26: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
27: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Breyja.
28: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Hvernig væri
7: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Og hvenær eruð að lenda?
9: Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin.
8: Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
10: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
14: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
16: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu meða á eclipse.is.
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
13: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum.

0: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is. Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu. Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Ég, Línus, snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
7: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
8: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
9: Uni Quanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
10: Túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Í 21 ár hefur LinkDesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, handklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á LinkDesign.is. LinkDesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
13: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
16: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
17: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
18: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta er einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig með núna á harpa.is og tix.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
6: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri Bíldsöða, skorri.is.
7: Sláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmiði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
8: Ekki missa við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á Eclipse.is.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Nýtt frá Ali, okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali.
11: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur geti verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Opnum klukkan átta. Bendel Tangarhöfða 1.
7: Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
8: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, Vagnhöfða 9, gastech.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýjum og nýjum.
18: Gullbylgjan.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútói. Skrifstofuverur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. www.vaffpallar.is
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn. .is
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
1: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
5: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni og Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
10: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram

0: Spennandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum, efnisveitan.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hangklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í verslunina og Smáratorgi og lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
14: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is. Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
1: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
2: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum, frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Hindu, ekki bangi, ekki bull.
11: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
12: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
7: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónssonar.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli

0: Gullbylgjan. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Förum saman í frí.
7: Félagskapur. Fjör. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Hjarta Hafnarfjarðar. Í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Viðbrögð sumarsins.

0: golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
2: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkari með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktuðum fyrir 5. júní.
10: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partybúðinni í Skeifunni.
11: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Instinct 3 snjáttúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjótart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðinu

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna